تمہیں آفتاب مدینہ تم کے سلام با آدبار تمہیں تو تاج مدینہ تم کے سلام بار